0: urade hwa se wo kwatie urade na betumi aye se je urade wa asomye ni wa je wo papa na ye fani dia papa maye na sumbie
1: o se ye ja na chiri wa asomye ni wa busiam
0: wa me ka chira wo Siamo suma posu wanna catch us here, dear betumi atena busia ne mu. Wa bra woni bi Yesu.
1: Say ya jande chiriwa. Asundue ni wa warie.
0: Ya me pass me catch on this. Se wo kwati Yesu asundue ni abusia ne mu.
1: Oh, sa wo jande chiriwa. Ya dia ni wa mawo.
0: Wanna catch na wo. Sa kwati awurade a wo betumi adiye.
1: Oh, say ya jana chiriwa.
0: Abawai, be ya den when ya ba. Peurade.

Ade ya mafu ni ya shawa Wanauka kumatoya Ya prati ya sani na onyami ya niye Ubeti ya hanu wa ya

onyame mu he obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbi ya piara ni ye endia sie opasi saya shabre amasie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ene wasse

onyame mu he obuntem tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie opasi saye shabre emesi ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase mno ene wase mno.

ma wani ma me na me kwa kwa into the kwa ni me ma boni ni kwa wonso de wa wale acha ayo sa wiye boni ni na wutu me ngo me ma ni frani na te somo bra won kura kuma na me ma suti fuati asem me ma mum kata me na me ne wo kata yi

0: na mema mo ahome ewo yesu
1: hey eradi bibi amie
0: edie ne hia wo
1: bibi pa
0: edie ne
1: makumasu
0: na radi to me nya amie
1: ase bibi pa titi amie
0: edie ne titi wo nya
1: ba mema mo se
0: edie ne titi wo nya ba amie
1: radi
0: sa
1: wo ya makumasu amie amie
0: radi wo ni
1: bibi pa.

0: Kwa wunya kupon Se umudia ya kupon Se ganiba tuwa uwa E kwa insi diye bie ni mubie Men kuku shia senyi na E sorry, e pecha pecha Ya kupon Ma wansa suwa mabrabos Na pima mapeno Mani mbu mpamu Mame mpima mpamu Mame kume ni mwa yesu di
1: Amen Ma wunya bremu Beso me frewa jimesu Eja tiye mene

namu fama kume ni namu ubiaki ni mkuu kwa chini. Oye mokro mufu ni watoto. Jamii sisi ni kuchia fu na natoni.